0: Hetta vi utan niva. Orsus Zokkosest og allar helst Hemsins Verkasa Festival. Sødland, gong vi ruka det. Kjep ekkomestje nu og ekkomestje.fo. Toi vi kun vi visse sida at hetta vi vittlare enn nekkandu.
1: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommende madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av litt joi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichen.
2: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerndestenen. Til tuin som er kundet til førja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
3: Det sit i ein som atler er og stittle om natt. Sjall det ester ruser nu er det vår brått. Jeg har vært 48 timer vi har skriva en sang.

kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.